Tommy Kallioste leder Östens filharmoniska kammarkör i nattens konsert. Och de inledde med några av Arvo Pärts mest kända körverk. Den kompletta spellistan hittar du på sverigesradio.se. Härnäst en sång av Galina Grigorieva. Våren är på väg.

Choi som solist i Galina Grigorievas sång Våren är på väg, som är en sats ur hennes körkonsert Sviatki. Och här närmast väntar nu två satser ur Sergej Rachmaninovs Vesper.

gjorde först två satser ur Sergej Rachmaninovs Vesper och därefter spelade organisten Katri Tuomoja Bachs motett Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Och nu följer mer musik av Arvo Pärt. Frid vare med dig, Jerusalem.

Estlands filharmoniska kammarkör sjöng först en sång av Arvo Pärt, Frid vare med dig, Jerusalem. Och därefter spelade organisten Katri Tuomoja Pärts tonsättning De Profundis. På det följer musik av Arvo Pärts landsman, Veljo Tormis.

behöver vi välja Tormis tonsättning Raua Nedmine, Järnets förbannelse från 1972. Det är Estlands filharmoniska kammarkör som sjunger under ledning av Tonu Kaljuste i nattens konsert, som nu avslutas med Arvo Pärts Fader vår.

Den nyligen 90 år fyllda tonsättaren Arvo Pärt. Estlands filharmoniska kammarkör leddes av Tonu Kaljuste. Och vi hörde här sist två sånger av Arvo Pärt. Fader vår samt en estnisk vaggsång.

Mark Levy ledde Concordia-ensemblen i en symfonia av den flamländske kompositören Nikolaus Akempis. Och nu väntar Sergej Rachmaninovs andra symfoni. Kirill Kandrasin dirigerar Concertgebouw-orkestern i Amsterdam.

Så har vi hört Sergej Rachmaninovs andra symfoni. Det här var en inspelning från 1980 med konsertorkestern ledd av Kirill Kantrashin. Du lyssnar på Notturno i P2 som nu går vidare med Fanny Mendelssohns pianosonat i C-moll efter en kort paus.

Pianisten Sylvian de Ferne spelade här Fanny Mendelssohns pianosonat i C-moll. Chevalier de Sans-Chausse föddes 1745 på Guadeloupe. Han emigrerade senare till Frankrike där han etablerade sig som violinist, dirigent och kompositör.

Linda Mellsted var solist i den här violinkonserten som Chevalier de Saint-Chose skrev 1774. Jean Lamont ledde ensemblen Tafelmusik. Och nu här i Notturno, Leonard Bernsteins Chichester Psalms.

Ladislav Tjernutsenko ledde franska radiokören i Leonard Bernsteins Chichester Psalms från 1965. Du lyssnar på Notturno i P2. Vi har en hel timme kvar av nattens musikflöde. Och härnäst väntar Franz Schubert på sin tur.

Pianisten Bruno Robillard spelade några variationer av Franz Schubert. Koreanska kammarorkestern spelar härnäst två stycken av Dmitri Sjostakovitj, ett preludium och ett scherzo.

Koreanska kammarorkestern spelade Dmitrij Sjostakovitjs preludium och scherzo, opus nummer 11. Och nu blir det Mozart här i Notturno. Vi hör hans honkonsert nummer 1 i D-dur. Som solist spelar Przemysl Wojta.

Tonkonsert nummer 1 i D-dur av Wolfgang Amadeus Mozart och med Przemysl Wojta som solist. Łukasz Borowicz dirigerade Polska Radions symfoniorkester. Countertenoren Matthew White sjunger Bertaridos recitativ och aria ur Händels opera Rodelinda.

Det var Bertaridos aria ur Händels opera Rodelinda med countotenoren Matthew White. Eduardo López Panzo ledde ensemblen Arte dei Suonatori. Hennes musik som Arnold Schönberg skrev under första världskriget 1916.

Perkele, turpa kiinni! Ruue, hie,

Jörgen Lauritsen ledde här Esbjerg-ensemblen i Arnold Schönbergs tonsättning från 1916, Die Eisenbrigade, som på svenska heter Järnbrigaden. På det följer musik av Edvard Grieg, hans symfoniska dans nummer 2 med Norska Radions orkester.

Ingar Bergby ledde Norska radions orkester i Edvard Griegs symfoniska dans nummer 2. Du lyssnar på Notturno som börjar lida mot sitt slut, men vi har 2 musikinslag kvar. Här närmast hör vi Isaac Albenis, Cadiz.

Gitarristen Javier Díaz-Latorre spelade här Cadiz ur Isaac Albéniz spanska svit i en version arrangerad för gitarr av Manuel Barrueco. Och sist ut i natt är pianisten Chick Corea, fast här som tonsättare med sitt stycke Cadomatch.

0: Sandu Sura Hakbrede tillsammans med Django Club Trio spelade ett stycke av den amerikanska pianisten Chick Corea, Cardo Match, som fick avsluta nattens notturno. Mer klassisk och annan musik hittar du i P2 i appen Sveriges Radio. God morgon.
1: God morgon. Risken för skogsbränder är mycket stor just nu i södra halvan av Sverige. För att förhindra omfattande bränder har Myndigheten för civilt försvar höjt beredskapen för de flygplan och helikoptrar som kan vattenbomba från luften. Emily Karlsson, meteorolog på SMHI, berättar om högtrycket som väntas.
2: Det kommer ligga kvar här ett tag över södra Sverige. Längre norrut ser det ut att komma mer regn, så att där dämpas ju brandrisken också.
3: På många håll i landet förväntas skogsbrandsrisken idag till och med vara extremt stor i den värmebölja som nu dragit in. Nu trappas också beredskapen upp, säger Anders Edstam, som är enhetschef på Myndigheten för civilt försvar, MCF.
4: Och det är därför som vi då har vidtagit de här åtgärderna.
3: Just nu står 6 stycken helikoptrar redo att rycka ut vid skogsbränder. 2 helikoptrar är placerade i Jönköpings län, 2 i Västmanland och 2 i Dalarna. 2 flygplan som kan skopa vatten finns också redo i Södermanlands län. De andra 2 som MCF har tillgång till är just nu i Frankrike för att hjälpa till med skogsbränderna där. Bränderna i Gävleborg, Jämtland och Dalarna 2018 blev en väckarklocka och därefter har Sveriges beredskap förbättrats.
4: Men sen jobbar vi mot klimatförändringarna. Allt talar för att vi får en längre brandsäsong. Den kamp hela tiden att hålla beredskapen tillräckligt bra.
1: Det säger Anders Edstam, enhetschef på MCF. Reporter var Ninva Kandemir. I Ukraina har flera personer dödats i ryska attacker mot en rad städer i natt. I Kryvyj Rih har minst 6 personer dödats enligt de lokala myndigheterna och en person har dödats i Kiev. Det har också hörts explosioner i Lviv i västra Ukraina och där uppges 6 personer har skadats. I Japan har totalt 28 personer omkommit efter den kraftiga jordbävningen, det meddelar regeringen. Jordbävningen med magnituden 6,8 inträffade i tisdags på den sydliga ön Kyushu där bland annat flera byggnader kollapsade. USA återupptog i natt attackerna mot iranska mål efter några dagars uppehåll.
5: They nevertheless took a shot, so it's our turn and we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
6: Det är vår tur att svara, sa den amerikanske presidenten Donald Trump efter att Iran avfyrat missiler mot amerikanska mål i Jordanien natten till igår. En attack som enligt Trump avvärjdes. Vi kommer att slå till hårt, sa han igår, och nu kom svaret. Enligt försvarshögkvarteret Pentagon är nattens attacker ett kraftfullt svar på det iranska försöket till attack och man har riktat in sig på, som man säger, dussintals mål tillhörande det iranska revolutionsgardet. Enligt den amerikanska militärledningen pågick anfallen under 2 timmar natten till idag. Enligt iranska medier har explosioner hörts på flera platser längs den iranska kusten vid Persiska viken och 2 personer skadats på ön Kerch i Hormuzsundet. Efter 13 dagar av allt kraftigare amerikanska attacker mot mål inne i Iran upphörde de helt i fredags, enligt president Donald Trump, för att samtalen med Iran återupptagits, något som Iran så småningom förnekade. Patrik Holmström, Washington.
1: Nu till den svenska naturen. En moderlös älgkalv kan föra in nytt blod i djurparkerna. Svenska jägareförbundet har fått den ovanliga möjligheten att ta hand om en älgkalv som ska få växa upp i viltparken utanför Nyköping. Peter Renström är djurskötare.
7: Det här är väldigt ovanligt att man får tillstånd att ta in ett vilt djur. Det har mig vetligen inte skett på väldigt många år.
8: Kalven Camilla räddades av ett jaktlag i Katrineholm och kördes till viltparken på Östermalma utanför Nyköping. Förhoppningen är att hon så småningom får egna kalvar och därmed minskar risken för inavel.
7: Hon i sig blir ett jätteviktigt tillskott för alla älgparker i Sverige. Det är ju så att vi har ungefär 35 älgparker i Sverige. Alla älgar blir på sikt mer eller mindre släkt med varandra i och med att man delar älgar med varandra. Så nu får vi in lite nytt blod.
1: Reporter Ann-Katrin Drevfjell, P4 Sörmland. I Frankrike ska säkerheten förbättras för museer, monument och kyrkor, det rapporterar Art Newspaper. Sen stölden av de franska kronjuvelerna från Louvren förra året har över 3000 platser kartlagts som särskilt känsliga. I planen ingår bland annat bättre utbildning och högre prioritet för samlingarnas säkerhet. Ekot klockan 6 med Alexander Ivanovski.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En stroke som drabbade den ryske tonsättaren Felix Blumenfeld i 45-årsåldern satte mer eller mindre stopp för hans aktiva karriär som pianist eftersom han blev förlamad i sin högra hand. Därefter gjorde han sig mest känd som pedagog och har bland annat undervisat Vladimir Horowitz. Det var Philip Thompson som satt vid pianot här i Felix Blumenfelds Impromptu i Asdur som var först ut i klassisk morgons musikmix i P2 idag. Välkommen, jag heter Martin Ekeholm och jag mixar musiken som är vald av Simon Bong. I dagens mix kommer det bland annat bli ett besök i en klockbutik i ett flöjt- och gitarrstycke av Andrea Tarodi. Och sen kommer Stjärnhimlen att besjungas i ett körstycke av Willem Pettersson Berger. Men det blir senare, för nu ska vi till den förtrollade sjön och det är Bergens filharmoniska orkester med dirigent Andrew Litton som spelar Anatolij Ljadovs symfoniska dikt.

Du vet väl om att du kan se vilken musik som spelas just nu i Klassisk morgons musikmix när du lyssnar i appen Sveriges Radio.

Det var till filmen Femme Fatale från 2002 som den japanske tonsättaren Ryuichi Sakamoto komponerade den här musiken som heter Bolerisch. Bolerisch betyder som bolero ungefär. Här i klassisk morgons musikmix i P2 blir det nu ett förspel ur Giuseppe Verdis opera La Traviata med BBC:s filharmoniker i Manchester som dirigeras av Gianandrea Noseda. Och längre fram blir det klarinettmusik av både Mozart och Mendelssohn.

Låtlistan, som innehåller information om vilken musik som spelas och vem eller vilka som framför den, finns på vår hemsida sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Pierre-André Taillard och Eduardo Torbagnelli spelade den andra satsen ur Felix Mendelssohns klarinettsonat i S-dur. Jag heter Martin Ekeholm och här i Klassisk morgons musikmix i P2 spelar James Galway nu en flöjtversion av Erik Satis gymnopedi nummer 3 tillsammans med Londons symfoniorkester och dirigent Klaus-Peter Seibel.

God morgon och hjärtligt välkommen till Klassisk morgon. Orkestern La Serenissima inledde idag under ledning av Adrian Chandler. Peter Whelan var solist i den andra satsen av Antonio Vivaldis fagottkonsert. Jag heter Kenneth Tornef och med dig som ditt sällskap här under morgonen är också Klassisk morgons producent Niklas Albert.

Poulencs pianomusik hörs ofta, men han gjorde ju så mycket annat. Det här var den tredje satsen ur Francis Poulencs sinfonietta. Västerås sinfonietta spelade under ledning av Howard Shelley. Nu sjunger Timothy Fallon för oss, musik av Ottorino Respighi.

Janne Ryttje spelade Domenico Scarlattis cembalosonat i ett arrangemang för dragspel. Och dessförinnan så hörde vi musik av Ottorino Respighi, den fjärde satsen ur skogens gudaväsen kallad Vatten. Timothy Fallon sjöng ackompanjerad av Amiel Bosakiewicz. Nu till ett öppet fönster vänt mot berget.

Kim Kashkashian spelade viola tillsammans med Boston Modern Orchestra Project under ledning av Jill Rose i Tigran Mansourians verk Tre arior sjungna ut genom fönstret vänd mot berget Ararat. Nu musik av Laura Netzel.

0: Den kanadensiska pianisten Sandra Mogensen spelade Laura Netzels Obad. Snart ska Storkyrkans kör sjunga för oss. Härnäst Ekot presenterat på Ekot på en minut presenterat av Alexander Ivanovski.
1: I Ukraina har flera personer dödats i ryska attacker mot en rad städer i natt. I Kryvyj Rih har minst 6 personer dödats enligt lokala myndigheter och en person har dödats i Kiev. Det har också hörts explosioner i Lviv i västra Ukraina där uppges 6 personer har skadats. USA återupptog i natt attacker mot iranska mål efter några dagars uppehåll. Det uppger amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon. Iranska medier säger att 3 personer dödats. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Sverige nu. Sökningsarbetet efter båtolyckan utanför Tjörn kommer att fortsätta under dagen. En vuxen och ett barn saknas. Det var i tisdags som en fritidsbåt och ett lastfartyg kolliderade. En vuxen och ett barn vårdas på sjukhus efter olyckan. Och med det så sätter vi punkt för Ekot på en minut och får lämna tillbaka till
2: Söndagsmorgon börjar en ny säsong i sommar augusti med bland andra Händel och Tartini. Ni kan lyssna direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
3: Klassicism, ja där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

Alldeles strax blir klockan 7:30. Kaffedoften sprider sig över vårt land, tekannor brusar, det är morgon. Jag heter Kenneth Tornef och till frukostfikan kommer jag bjuda på en dans i det saligas ängder om en stund. Vi har just hört Hans Paulsson spela fjärde satsen ur Nils Björkanders skärgårdsskisser. Nu närmast i klassisk morgon, en serenad.

Göteborgs symfoniker under ledning av Neeme Järvi i den fjärde satsen av Dag Wiréns serenad för stråkar. Igår berättade jag om en post på Beatles hemsida där det stod ett kryptiskt meddelande: bra saker kommer till de som väntar. Och vad var det då som väntade alla fans? Jo, en ny utgåva av albumet Rubber Soul var Beatles hemlighet. I höst kommer en ny mixad version av albumet. Dessutom ska albumet innehålla tidigare outgivet material. Så, nu vet vi det. Vi har fått mejl. Så glad jag skulle bli om jag finge höra Per Lagerkvists dikt Nu är det sommarmorgon, sjungen av Storkyrkokören under Gustav Sjöqvists ledning. Det här säger Ingeborg Falkenberg som har hört av sig till Klassisk morgon på klassiskmorgon@sverigesradio.se.

Ja, än är det sommartid och nu är det sommarmorgon. Storkyrkans kör under ledning av Gustav Sjöqvist, text Per Lagerqvist, musik Anna Cederberg Orreteg.

0: Andante sostenuto e cantabile. Helsingborgs symfoniorkester spelade under ledning av Hans-Peter Frank, musik av Ludvig Norman. Dessförinnan hörde vi Gaudier-ensemblen spela den första satsen ur Frans Berwalds septett. Jag vet inte hur det är med dig, har du perfekt ordning där hemma? Jag försöker ha koll på mina saker, särskilt musik. Men ändå så är det några CD-fodral jag har kvar i hyllan. I hopp om att det som en gång var i fodralen ska dyka upp igen vid någon storstädning. Radmilla Johansen har samma bekymmer. Hon har hört av sig. Det vore en stor glädje för mig, säger hon, om ni kunde spela Glocks Dance of the Blessed Spirit från Orfeus och Eurydike. Jag har bara kvar omslaget till där skivan en gång i tiden fanns. Det är klart vi ska göra det, Radmilla. Och jag vet hur det känns.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Dans i det saligas ängder ur Christoph Wildeball Glucks opera Orfeus och Euridike. Freiburger barockorkester under ledning av René Jacobs.

Du har hört den andra satsen i Leocadia Kasperovas symfoni i H-moll. Berlins radiosymfoniorkester spelade under ledning av Anna Skryleva. Nu ska vi till vårt södra grannland och en snabb dans. Polen har 5 nationaldanser. Polonäs, krakowiak, kujawiak, mazur och oberek. Oberek är snabbast, virvlande och tempofylld. Namnet betyder i princip snurra runt. Vi hör här den polska violinisten och kompositören Grażyna Basewicz själv i oberek nummer 2.

Det var den första satsen ur Jan Sandströms konsert för trombon och orkester, trombonkonserten, önskad av Kersti McLean på Klassisk Morgons Facebook-sida. Dessförinnan så hörde vi den snabba polska dansen Oberek, spelad av kompositören själv Grażyna Bazewicz. Vill du också kontakta Klassisk Morgon med en önskan, hör gärna av dig. Vi har en telefonsvarare som man kan ringa in till och berätta vad du vill höra och vad du heter. Numret är 0470 72 60 67. Eller så kan du ju göra som Kersti och leta upp oss på sociala medier. Du kan också klicka på pratbubblan som säger delta på Klassisk Morgons sida i Sveriges radioappen. Allt fler turister från södra Europa kommer till Sverige för att få uppleva en svalare sommar. Speciellt har det kommit hit fler spanjorer och fransmän, visar statistik från Svenska turistföreningen. Tero Libell som bedriver en klättringsverksamhet vid Skuleberget i Ångermanland säger till TT: nu är det mer spridning bland utländska turister. Om han har uttryckligen sagt att anledningen till att man är här uppe är att det är för varmt hemma. Jag hoppas nu bara att alla fransmän och spanjorer som är här inte blir allt för besvikna. För när det blir väldigt varmt i stora delar av landet i södra och mellersta Sverige så kan det idag bli uppåt 30 grader.

Benoît Laurent var solist här i Giovanni Battista Sammartinis oboekonsert. Vi hörde den andra satsen. Ny musik ur en film som många anser vara en riktig feel-good-upplevelse.

Plinio Fernandes spelade Ennio Morricones tema ur filmen Cinema Paradiso. En härlig film där handlingen rör sig runt biografen Paradiso och den lilla pojken Toto. Och den handlar såklart om vänskap, relationer och människor. Den kan jag varmt rekommendera. Snart blir det nyheter här i Klassisk morgon.

0: Den första satsen är Johann Friedrich Fasch, konsert för trumpet, två oboer och stråkar, Il Gardellino spelade. Snart blir det musik av Bach här i Klassisk morgon. Nu är det dags för Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
1: I Ukraina har flera personer dödats i ryska attacker mot en rad städer i natt. I Kryvyj Rih har minst 6 personer dödats enligt lokala myndigheter och en person har dödats i Kiev. Det har också hörts explosioner i Lviv i västra Ukraina där uppges 6 personer har skadats. I Japan stiger antalet omkomna efter jordbävningen tidigare i veckan. Enligt landets premiärminister har minst 30 personer omkommit. Det var i tisdags som jordbävningen med magnituden 6,8 drabbade den sydliga ön Kyushu. Sverige nu. Polisen fortsätter sökandet idag efter båtolyckan utanför Tjörn. En vuxen och ett barn saknas. Det var i tisdags som en fritidsbåt och ett lastfartyg kolliderade. En vuxen och ett barn vårdas på sjukhus efter olyckan. Och det var Ekot på en minut.
2: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.
3: Hyllningar.
4: Hon sjunger också skitbra. Mm.
3: Sågningar.
5: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
3: Rabalder.
6: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
3: Radioapparater.
7: Ja, det ska vara radioapparater.
8: Stark 4.
9: Gött.
3: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sverige.

Pavel Kolesnikov spelade aria ur Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. God morgon, hjärtligt välkommen till Klassisk morgon. Jag heter Kenneth Tonef. Jag har det mysigt i studion med fin musik och med en kopp kaffe. Visserligen i en pappmugg, men det funkar. Jag hoppas att du har ett bättre kärl. Egentligen föredrar jag små tunna koppar om jag får välja. Vi ska spela önskemusik senare här under morgonen, Philip Glass till exempel. Men har du någon musik som du vill höra, hör gärna av dig till oss. Om det är musik du kanske inte hört på länge och så gärna vill höra, eller om du upptäckt något som du vill dela med dig av till alla andra, skicka gärna ett sms till Klassisk morgon. Vi finns på 0470 72 60 67. SMSa din önskan på 0470 72 60 67.

Solisten Maria Sornatjova briljerar i den tredje satsen i Valeri Kiktas obåkonsert nummer 3. Göttingens symfoniorkester spelade under ledning av Christoph Mattias Müller. Dessförinnan hörde vi musik ur filmen Stuart Little, Alan Silvestris I'm Gonna Miss You. Skulle du ha vägarna förbi Singapore så gäller det att du uppför dig. Det har en 19-årig man från Frankrike lärt sig. Han döms till böter för att ha slickat på ett sugrör och sen stoppat tillbaka det bland de rena vid en juiceautomat i Singapore. Klippet där mannen ses slicka på sugröret blev viralt i mars. Och nu tvingas han betala böter på motsvarande 4 500 kronor. Mannen erkände brottet som rubricerades som störande av allmän ordning.

Klockan är 8:15, du lyssnar på Klassisk morgon och du just hört Lauten Kompanaj spela Johann Adolf Hasses Siore Re di Persia. Nu så ska vi till Malmö och svensk körmusik signerat Staffan Storm.

Hanson-kvartetten spelade första satsen ur Schumanns tredje stråkkvartett. Dessförinnan så hörde du Akademiska kören i Malmö sjunga Staffan Storms Sommarhjärtat är. Nu ska vi till havet.

0: Mia Persson sjöng tillsammans med Malmö symfoniorkester under ledning av Lan Shui ur John Fernströms verk Songs of the Sea. Nu har det blivit dags för Kulturnytt idag med Janne Saristo, och det kommer bland annat att handla om musikens betydelse vid begravningar.
1: Det här är Kulturnytt. Musik och kultur är centrala delar under en begravningsceremoni, och begravningsentreprenören Pia Kristoffersson har därför etablerat något hon kallar för kulturbegravningar.
2: Från att jag har jobbat i sammanhang där man alltid behövde försvara kulturen eller för konsten, varför ska vi ha den och vad kostar den och så där, så har jag nog aldrig liksom stött på att det är så självklart att kulturen har en plats som i begravningssammanhang.
3: Att jobba som kulturbegravningsentreprenör är lite som att genom musik och andra konstformer under en ceremoni berätta en historia om en person som inte längre finns med oss, säger Pia Kristoffersson.
2: Så musiken är ju ett verktyg i den här akten. Den kan ju verkligen hjälpa till och förstärka berättelsen, och den kan driva berättelsen framåt. Men vi får ju inte tappa bort varför vi är där heller.
3: Hon säger att något som många som kommer till henne funderar på är om det finns musik som inte passar i sorgeprocess eller inte går att spela på en begravning.
2: Och då tänker jag så här att jo, det är klart att vi kan. Men all musik måste tas om hand. Så att då brukar jag tänka att ja, men nu går vi in i den här personens huvud, det här som hon eller han gillade så mycket. Så ska vi lyssna på det nu. Och inte hålla på med så mycket konventioner kring vad som passar som begravningsmusik och inte.
3: Hon berättar vidare hur musiken och kulturens plats under begravningar och i hela sorgeprocessen kan både underlätta och hjälpa den sörjande att minnas personen som gått bort.
2: Egentligen handlar det väl om att man liksom musiken framkallar närvaron av den här personen, den som vi ska ta avsked av. Och där är ju musiken så värdefull och effektiv, för den fyller rummet. Och alla hör samma sak samtidigt.
1: Reporter var Tanja Ulriksson. Många av de 13 byggnader av Alvar Aalto som i söndags togs upp på UNESCOs världsarvslista är i dåligt skick och behöver omfattande renoveringar, rapporterar YLE. Ett exempel är Tre Korsens kyrka i Imatra, där utsidan har renoverats men där interiörens dåliga skick hindrar att kyrkan används. Trots den nya statusen ökar inte finska statens ansvar för att finansiera reparationerna, enligt Museiverket. Ansvaret för underhåll ligger fortsatt hos byggnadens ägare. Finlands undervisnings- och kulturministerium förbereder däremot en ökning av Museiverkets anslag för att kunna samordna arbetet kring de 13 objekten, bland annat genom vård- och användningsplaner. Efter helgens attack mot Pride-firandet i Berlin riktas nu uppmärksamheten mot kommande Pride-evenemang, bland annat den i Helsingborg.
4: Vi fortsätter arbetet per rutin. Vi har ju ett säkerhetsarbete som pågått hela året.
5: Albin Garnovic är arrangör för Helsingborg Pride som äger rum i början av augusti i Musikparken i Helsingborg.
4: Det här är ju Helsingborg Prides hjärta. Det är en ganska trygg plats faktiskt. Vi ser till att göra den ännu tryggare med lite övervakning dagarna innan och under tiden. Och såklart med massa poliser som också kommer vara här.
6: Och just när det gäller polisen och samarbetet med dem, hur ser säkerhetsarbetet ut i kulisserna?
4: Det är ett jättenära, fint samarbete. Vi har en god kommunikation. De är i allra högsta grad närvarande.
5: Det var den 25 juli som en bil körde in i en folkmassa under Pride-firandet i Berlin, där en person dog och 29 skadades som följd. Men Albin Garnovic tänker inte låta den senaste veckans händelse kasta någon skugga över Helsingborgs firande.
4: Det kommer att bli en jättefin festival. Den här hemska attacken som hände i Berlin Berlin. Vi kommer inte backa på grund av den. Vi ska stå enade mer än någonsin tillsammans med våra vänner i Berlin, alla helsingborgare, för rätten att få älska och bli älskad. Så enkelt är det.
1: Och reporter var Johanna Ise. Den man som tidigare dömts för mordförsök på författaren Salman Rushdie döms nu även för terrorbrott. Enligt det federala åtalet ska mannen Hadi Matar ha stöttat den iranstödda shia-milisen Hezbollah och försökt döda författaren på grund av hans roman Satansverserna. Det var under en föreläsning i New York i augusti 2022 som Salman Rushdie fick ett tiotal knivhugg, varav ett ledde till att han blev blind på ett öga. Frankrike presenterar en ny nationell säkerhetsplan för museer, monument och kyrkor, rapporterar The Art Newspaper. Kulturminister Catherine Pégard säger att inga platser längre skonas, och sedan stölden av de franska kronjuvelerna från Louvren i oktober förra året har över 3100 museer, monument och kyrkor kartlagts som särskilt känsliga. Regeringen avsätter 30 miljoner euro under 3 år för att stärka säkerheten vid lokala museer. Och det var allt från Kulturnytt för den här gången. Och nu fortsätter Klassisk morgon med Kenneth Tornef.

La Réjouissance, firandet ur Händels Fireworks Music. Boston Barock spelade under ledning av Martin Perlman. Jag bad om förslag på musik du vill höra för en stund sedan. Många hör av sig. Tjenare, jag är en rörmokare på 18 år som går och lyssnar på klassisk morgon just nu. Förra veckan fick vi höra en variant av Sunes Sommar. Och den undrar jag om ni har lust att spela igen i en underbar sommarmorgon som denna. Det är klart att du, Alfred Hasselblad, ska få höra Sunes Sommar igen.

Thomas Lindahls Sunes sommartemat till filmen Sveriges Radios symfoniorkester spelade under ledning av Niklas Wilén önskemusik i klassisk morgon. I kväll är det premiär på Konfidensen vid Ulriksdals slott. Det är en opera som ska vara den äldsta operan av en kvinna som bevarats i sin helhet. Vi pratar med hovsångerskan Ann Hallenberg som gestaltar den mäktiga Alcina om en liten stund här i klassisk morgon.

Tchaikovsky efter Stravinsky. Vi hörde alldeles nyss Aida Garifolina spela eller sjunga Tchaikovskys serenad, österrikiska radions symfoniorkester under ledning av Cornelius Meister. Och innan dess så var det Stravinskys konsert för stråkorkester i D-dur, den så kallade Baselkonserten. Vi hörde den andra satsen, tyska kammarfilharmonin i Bremen spelade under ledning av Paavo Järvi.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och ikväll är det premiär på Konfidensen vid Ulriksdals slott. En opera som ska vara den äldsta operan av en kvinna som bevarats i sin helhet. Jag pratar om Francesca Caccinis opera La Liberazione di Ruggero Dall'Isola Dalcini från 1625. Operan beskrivs som en saga om makt och magi, och hovsångerskan Ann Hallenberg gestaltar den mäktiga Alcina. God morgon, Ann!
2: God morgon!
1: Hur är det med premiärnerverna inför kvällen?
2: Ja, än har de inte slagit till. Det är ju rätt många timmar kvar. Så lite hoppas jag att de faktiskt sätter igång, för man brukar bli lite mer koncentrerad av det. Men
1: ja,
2: än är det lugnt.
1: Pirret behövs väl. Du, hjältinnor är ofta tråkiga, har du sagt tidigare. Du tycker bättre om att spela komplexa kvinnor. Berätta om din maktfullkomliga rollfigur. Vem är hon?
2: Ja, det är verkligen så. Men Alcina passar ju väldigt bra in i just den typen av karaktär. Så det är en, hon är ju en häxa, egentligen en uråldrig häxa. Men hon förvandlar sig själv till att hon är mycket, mycket vacker och mycket attraktiv. Och inte bara sig själv, utan också alla de män som kommer till hennes ö. Och när hon har tröttnat på dem, då förvandlar hon dem till plantor och buskar och träd och bäckar och vad det nu är för någonting.
1: Uvaligen. Det låter komplext. Hur tar man sig an en sådan roll? Hur tar man sig an en sån roll?
2: Ja, man kan väl egentligen göra på två sätt. Antingen gör man precis som den här väldigt, väldigt gamla romanen som den faktiskt kommer ifrån, från 1500-talet. Och bara gör det rätt av. Eller också så försöker man hitta någon sorts mänsklighet eller någon sorts riktiga, äkta känslor i henne. Och det är väl det vi försöker göra med den här föreställningen.
1: Den är skriven 1625, operan. Vad gör den relevant idag?
2: Jag tycker nog att det spelar inte så stor roll när någonting är skrivet, för vi är fortfarande människor. Det är liksom, vi har samma känslor idag som 1625, som 300 före Kristus och förmodligen neandertalarna också. Det är hat och det är kärlek och det är längtan och det är besvikelse och det är alltihopa. Det spelar ju ingen roll när det händer.
1: Universella frågor som alltid är med oss. Men att operan är skriven av en kvinna så tidigt som i början av 1900-talet. På vilket sätt känns det speciellt idag?
2: Ja, det är väl det som är mer spännande. Sen är det ju så att det är ju betydligt mera saker som är skrivna av kvinnor genom historien. Och sen har i synnerhet 1800-talet städat bort de här kvinnorna och gömt bort dem, för att det var inte så intressant då. Det tyckte man var olämpligt. Men Francesca är, som sagt, som vi vet just nu, den första kvinnan som skrev då 1625 det här verket.
1: Och premiär ikväll alltså på Konfidensen vid Ulriksdals slott. Avslutningsvis, Ann, det är några timmar kvar, men vad är det sista du gör innan du går upp på scenen?
2: Jag kollar naturligtvis igenom mina texter så jag åtminstone vet den första raden. För man kan stå där i kulissen och tänka, hjälp, vad är den första raden för någonting? För det är förbaskat mycket text i den här operan.
1: Tack så mycket. Ja, tusen tack, Ann Hallenberg, som ikväll alltså gestaltar den mäktiga Alcina.

musik ur Francesca Caccinis 1600-talsopera. Kör och orkester här, The Toronto Consort.

John Griffiths var solist här i Elizabeth Rounds tubakonsert. Vi hörde den tredje satsen. Kapellaorkestern spelade under ledning av Elizabeths make John Griffiths. Jag är till och med verkligen den lyckligaste fingerplockaren i världen, utbrast den montegrinske gitarristen Milos Karadadlic i en intervju med kanadensiska National Arts Center för en tid sedan. För han och National Arts Centers musikaliska ledare Alexander Shelley hade tidigare närt en dröm om att få den världsberömde kompositören Howard Shore, känd bland annat för musiken till Sagan om ringen-trilogin, att skriva ett verk för Karadadlic. De vågade, utan förhoppningar, ändå att ställa frågan till mannen som vunnit 3 Oscars. Och skälet till att den begåvade gitarristen var så lycklig i intervjun var såklart att Howard Shore tackade ja. Vi hör den tredje satsen här i verket som fick namnet The Forest.

0: Miloš Karadaglić, gitarrist, i tredje satsen ur Howard Shores The Forest.
1: Riktigt hunnit liksom njuta av dagen, känner jag. Men solen skiner utanför fönstret i Växjö i alla fall. Gör den det hos dig?
0: Ja, det gör den. Men någon redaktionsmedlem har fällt ner jalusierna här, så jag ser inte riktigt det glittrande havet. Det är väl för att inte få solen i ögonen. Du ska strax bjuda på massa skön musik i klassisk förmiddag. Bland annat vet jag en symfoni av Brahms som går rakt in i dig.
1: Ja, alltså hans fjärde symfoni, det är ju någonting med finalen. Jag tycker alltid att jag blir nästan lite slagen av den. Det är så roa känslor. Felix Mendelssohn, jag tyckte han formulerade det väldigt bra. Det är som en motpol till Beethovens sista symfoni. Den har ju ett sånt glädjerus. Det här är snarare ett rus av förstörelse. Lite mörkt sådär, inte så somrigt kanske, men ja, väldigt... väldigt mycket känslor.
0: Det ser jag så mycket fram emot. Vi hörs om en stund då, Emma.
1: Det gör vi verkligen.
0: Klassisk förmiddag, alltså alldeles strax här i P2. Vi har fått mycket önskemusik till oss här under morgonen. Här berättar Martin Lange, den 25 juli 1976 så var jag på teaterfestivalen i Avignon på premiären av Einstein on the Beach av Philip Glass. Det var oerhört varmt i teatern, så efter en timme gick jag ut. Men då sa någon till mig, är du inte riktigt klok? Lämnar du ett för musikhistorien så viktigt tillfälle? Så Martin gick tillbaka in i salongen och såg de övriga 3 timmarna av föreställningen som nu utgör en av hans stora teater- och musikupplevelser. Så säger Martin Lange, spela gärna något ur Einstein on the Beach av Philip Glass.

Iris Hiskey sjöng här George Andonianis på klaviatur i Bed ur Einstein on the Beach av Philip Glass. En önskan vi har fått in via Dela-appen i Sveriges Radio Play. Besök gärna Klassisk morgon och hör av dig där, du är med.

0: Emil Sjögren, Nocturn ur verket Eroticon. Nu Ekot med Gustava Söder.
1: Ekot. Den kvinna som saknats efter båtolyckan utanför Tjörn har nu hittats avliden. Det uppger polisen.
2: Det var efter klockan 9 på tisdagskvällen som kvinnan som är i 40-årsåldern var ute i en motorbåt, en snipa, tillsammans med en man i samma ålder och två barn. Någon form av kollision ska ha skett med ett norskt lastfartyg och fritidsbåten sjönk i vad polisen beskriver som ett våldsamt förlopp. Kvinnan hittades i anslutning till den plats där polisen tidigare hittat den sjunkna fritidsbåten. Ett barn saknas fortfarande efter händelsen och polisen fortsätter sökandet bland annat i samarbete med kustbevakningen. Polisens kriminaltekniska undersökning av lastfartyget är nu avslutad. Fartyget är fortfarande i polisens beslag. De anhöriga har underrättats om dödsfallet.
1: Reporter Rickard Elefalk. I Japan har dödssiffran stigit till minst 30 personer efter den kraftiga jordbävningen. Det uppger landets premiärminister. Jordbävningen hade en magnitud på 6,8 och inträffade under tisdagen i sydliga ön Kyushu. Flera byggnader kollapsade, bland de delar av ett köpcentrum där 4 kroppar har hämtats. Flera personer uppges även vara skadade. IS-anhängare har hyllat dådet mot Pride-paraden i Berlin i sin propaganda på nätet, även om terrorgruppen inte har sagt sig ha utfört attacken. Det säger Mina Al-Lami från BBC Monitoring, som analyserar jihadistaktiviteter online.
3: Really high-profile IS supporters were quick to praise the attack, describe the suspect as a hero, as a, eventually as a martyr.
4: IS-supportrar var snabba att prisa attacken på sociala medier och kallade den misstänkta gärningsmannen Abdul Balut för en hjälte och en martyr, säger Mina Alami, som är den ledande specialisten på jihadistmedia vid BBC Monitoring. Globalt har antalet terrordåd från IS minskat kraftigt de senaste åren. Under det första halvåret i år säger sig IS ha utfört drygt 500 attacker. 90% av dem var i Afrika söder om Sahara, enligt en färsk rapport från BBC Monitoring. Men IS hatpropaganda sprids fortfarande på plattformar som Telegram, Facebook och Instagram, säger Mina Alami. Till exempel har terrorgruppen upprepade gånger uppmanat sina anhängare att slå till mot festivaler och andra evenemang i väst.
3: So that's why it's no wonder that the Berlin Pride was targeted.
4: Så tyvärr kom inte angreppet mot Pride i Berlin som någon överraskning, säger Mina Alami.
1: Reporter Katja Magnusson. Och det här var Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Inledningen till en av de mest älskade och röriga operorna, Figaros bröllop. Om du tycker att ditt kärleksliv är krångligt, då ska du verkligen ta och se den här Mozart-operan. Folk vill ha dem de absolut inte borde vilja ha. Det smids planer hit och dit och det är det ena med det tredje. Så då kan man åtminstone känna sig lite bättre över sitt eget kärleksliv. Det här var overtyren, själva inledningen till operan. Och idag har den fått leda oss in i klassisk förmiddag här i kanalen P2. Andrea Marcon ledde barockorkestern La Cetra i Basel och med det säger jag, Emma Johansson, varmt välkommen. Vi har en hel del att se fram emot timmarna framåt. Brahms fjärde stora dramatiska symfoni bland annat. Den kommer komma närmare 11-tiden. Han hade en riktigt dålig känsla över vart världen var på väg och det hörs i den här symfonin. Jag ska prata mer om det då. Nu däremot, en inte helt odramatisk symfoni heller. Josef Martin Kraus C-moll-symfoni, den är väldigt Sturm und Drang. En rörelse som ville tillbaka till det autentiska, emotionella uttrycket. Inom musik betyder det passion, nästan våldsamma utbrott, molltonarter och rytmiskt driv. Allt det är ingredienser man kan hitta i hans symfoni som vi nu ska höra Kammerorkester Basel spela under ledning av Giovanni Antonini. Visst, det är fortfarande 1700-tal så det är inte samma typ av dramatik som Brahms till exempel, men Sturm und Drang, det är det allt. Välkommen igen!

Josef Martin Kraus C-moll symfoni var detta. Kammarorkester Basel spelade under ledning av Giovanni Antonini. Den här symfonin är ett resultat av Kraus kärlek till rörelsen Sturm und Drang. De ville få tillbaka det äkta, det emotionella och passionerade i musiken. Kompositören Rebecca Clark, hon levde i helt fel tid för att vara med i det gänget. Men jag kan inte låta bli att tänka att de nog hade kunnat gilla henne. För hon skriver väldigt rått och sårbart. Att lyssna till hennes violasonat är enligt mig i alla fall nästan som att få smyga in i någon annans hem. Det finns ingen polerad yta, bara äkta reaktioner och känslor. Clark, hon var en brittisk 1900-tals kvinna och en otrolig violast. Idag är den här violasonaten något i princip alla violaster spelar. En del av standardrepertoaren. Riktiga nördar och musikforskare, de gillar att leka gissa influensen med den här sonaten. Man kan till exempel ana lite drömsk Debussy och höra hennes lärare Ralph Vaughan Williams i den folkliga tonen. Det jag vill säga är att hon var skicklig på att plocka inspiration från olika håll och sen koka ihop det till en egen gryta. Den här violagrytan, den består av tre satser och de kastas vi alltså in i nu i Rebeccas värld av total öppenhet. Timothy Ridout och James Bailey spelar för oss.

Detta, Rebecca Clarks violasonat. Här är en inspelning från 2023 med Timothy Readout och James Bailey. Jag kan inte värja mig mot känslan av att ett ofrånkomligt öde skoningslöst driver en stor skapelse, vare sig en människa eller ett helt folk, mot sin undergång. Så sa dirigenten Felix Weingartner om Johannes Brahms fjärde och sista symfoni efter att Brahms hade dött. Och det fanns anledningar till att den här musiken skapade just den känslan i honom. Brahms, han kände så när han komponerade symfonin. Att världen var på väg åt ett farligt håll. Att en katastrof väntade runt hörnet. 1895 hade Wien valt en ny borgmästare, Karl Luger, som gjorde reaktionär antisemitism till en formula för politisk framgång. Samma kväll sa Brahms till sina vänner att sa jag inte att det här skulle hända. Ni skrattade åt mig då, men nu är det här. Antisemitism är galenskap. Han kunde inte då veta vart den här utvecklingen skulle leda. Att det hela skulle kulminera med Hitler och folkmord. Men han var orolig. Både för vad som skulle hända med civilisationen och musiken med den. Och det här är alltså påtagligt i den sista symfonin som han skrev. Där allt på något vis bygger upp till den sista satsen, till finalen. Där, i den, presenterar Brahms en melodi ur Johann Sebastian Bachs kantat nummer 150. Som han sen börjar fiffla med. 30 olika varianter bygger sakta men säkert upp till en oundvikligt stegrande tragedi. När vi närmar oss slutet, då är det lätt att vänta på en vändning. Några tröstande durackord som säger att det fortfarande finns hopp. Men istället möts vi av svidande moll och slagverk som hamrar in Brahms ödesdigra ackord. Wiener Philharmonikerna spelar under ledning av Zubin Mehta.

Publiken verkar vara minst sagt golvad av detta framförande. Det är Wienerfilharmonikerna och Zubin Mehta, dirigenten, som vi hört framföra Johannes Brahms fjärde och sista symfoni. Den här symfonin, den bygger verkligen upp till en otroligt stor tragedi. Det är väldigt mörkt här i slutet. Som tur är behöver inte vi stanna i det här mörkret som Brahms byggt upp. Vi kan lyfta blicken och förhoppningsvis njuta lite av att vi befinner oss i slutet av juli. Om du är en sommarmänniska som jag, då kan det till och med vara värt att påminna sig om att där under november och februari-mars särskilt, då är det ju ingenting man hellre vill än att vara där vi är just nu. Så det är bara att passa på att njuta av ljuset och solen så länge vi kan. Klockan, den är 11:55 och du lyssnar på Klassisk förmiddag i P2, där vi ska ta och lätta upp stämningen en aning med en riktigt gammal inspelning. Vi ska få höra Sergej Rachmaninov själv spela sin egen musik. Först hans nästan hypnotiska andra, Moment Musicaux. Och sen en sång om tusenskönor i version för piano. Inspelningen, den är från 1940, men originalinspelningarna har bearbetats och det vi lyssnar till nu gavs ut 2009. Men det är alltså Rachmaninov själv som sitter vid pianot.

Två pianostycken av Sergej Rachmaninov, framförda av kompositören själv i en inspelning från 1940. Moment musicaux, musikaliska ögonblick, nummer 2. Och så Margaritki, tusen stjärnor. Från början en sång, en form av kärlekssång till blomman och dess skönhet. En härlig omväxling får man säga från det stora, mörka vi hörde i Brahms symfonin innan. Och jag tänker att vi fortsätter lite mer på det här lättsamma spåret. Charlotte Suisse, första stråkkvartett, den innehåller det mesta man behöver i livet. Glädje, stillhet, lite flörteri, flörtera och viljestyrka. Hon var en glad kvinna till naturen. Skrattade för första gången när hon var 6 veckor gammal, och det skrattades i, vi vill erkänna det eller inte. Visst, cellon kommer in efter ett tag och höjer spänningen. Lite som när man försöker lägga ifrån sig mobilen, du vet, och bara efter några minuter känner att det börjar klia i fingrarna. Någon som relaterar. Men det lägger sig snart igen. Jag nämnde att det flörtas också. Jo, när du hör det här, då vet du att det är fjärilarna i magen när man ska försöka imponera på någon man gillar, som vi hör. Och så till sist, en mer intensiv final. Viljestyrka kallas den. Också det något man behöver i livet. Men nu tar vi det hela vägen från start. Från glädjen. Jag lämnar över till Hermes-kvartetten.

Charlotte Suys första stråkkvartett, en inspelning ur en skiva helt dedikerad hennes musik. Det var Hermès-kvartetten som spelade här, en grupp som bildades 2008 på konservatoriet för musik och dans i Lyon. Ungefär under samma tid, då var det premiär på Folkoperan för en ny svensk opera. Året innan, 2007, kom operan Sara. Med Z i början och med H i slutet. Eftersom den handlar om den stora, omdiskuterade sångerskan och skådespelerskan Sara Leander. Älskad och hyllad, inte minst i Tyskland, under tiden när landet hölls i ett järngrepp av nazisterna. Något som brännmärkt henne som nazistisk opportunist. 2007 var det 100 år sedan hon föddes. Folkoperans då avgående konstnärliga ledare, Claes Fellbom, han hade skrivit ett libretto, en text till en opera om henne. Han hade vänt sig till kompositören Anders Nilsson och tillsammans hade de då skapat operan om Sara. Där vi möter henne i Tyskland. Följer henne och prioriteringarna som leder till att hon väljer personlig framgång och publikens kärlek. Oavsett vilka det är som älskar henne. Det har sedan dess gjorts en svit med musik ur operan. Och den ska du få lyssna till nu. Västerås Sinfonietta spelar under ledning av Eva Ollikainen.

Anders Nilssons Sara-svit, musik ur hans opera om Sara Leander. Västerås Sinfonietta spelade under ledning av Eva Ollikainen. Och nu ska vi ta och avrunda klassisk förmiddag idag med Vigdis Olafssons framförande och arrangemang av Domenico Cimarosas sonat nummer 42. Och jag kan säga att mer Olafsson blir det ikväll. 7:15 kommer du kunna höra honom spela Bachs Goldberg-variationer. Missa inte det. Men nu säger jag, Emma Johansson, tack och lämnar över till min kollega Gustav Torsi som fortsätter spela musik efter halv i appen Sveriges Radio.

0: bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måste.
1: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
0: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
1: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
2: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hopp och skutt signerat Leo Delib som dansade in i tablån och ut ur din radio. Paris Operans orkester var först ut med en mazurka ur balletten Coppelia i den 3,5 timme långa musikblandning som musikredaktör Simon Bong har valt ut till oss idag och som jag som heter Gustav Torsi ska försöka vägleda dig genom. För det är just det du lyssnar på. Välkommen till P2 Klassiskt.

Christian Besudenhout tog vid i denna upptakt av P2 Klassiskt med att spela den inledande satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts pianosonat nummer 14 i C-moll. Och vi ska ta oss vidare in i den här musikmixen med att ta en tripp över Atlanten och lyssna till musik av en pionjär inom den klassiska musiken för svarta amerikaner, William Grant Still. I hans andra symfoni möter vi nästan jazziga klanger i orkestern, något som var banbrytande för sin tid och plats. Här är den andra och tredje satsen av William Grant Stills andra symfoni.

Yannick Nezet-Séguin ledde Philadelphia-orkestern genom den andra och tredje satsen av William Grant Stills andra symfoni. Och det gjorde han i P2 Klassiskt, där vi ska växla kontinent, ta oss hem från USA till Europa och höra Anders Wannerwims sjunga en del ur Richard Strauss Viel letzte Lieder. Tillsammans med Gützenich-orkestern i Köln under ledning av Markus Stentz hör vi här Im Abendrot.

Efter Im Abendrot ur Richard Strauss Vier letzte Lieder tog Jonathan Biss vid med att spela den första satsen av Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 8, Patetiksonaten. Om lite mer än 10 minuter här i P2 Klassiskt vill vi bjuda på musik av Nathanael Berg. Vi ska lyssna till den sista av hans 5 symfonier som alla bär en slags programbeskrivande titel eller ett motto kan man säga. Den här heter Trilogia delle Passioni, eller en trilogi av passioner, och vi ska höra den tredje satsen. Men här närmast ska det bli musik för stråkar och slagverk, skriven av Charlotte Zuy. Deborah Waldman leder Provence nationalorkester genom Histoire sentimentale.

Ari Rassilainen ledde Norrköpings symfoniorkester genom den tredje satsen av Nathanael Bergs femte symfoni. Mer symfonisk musik väntar oss om en stund när vi hämtar den från Italien och den andra satsen ur Alfredo Casellas andra symfoni. Vi tar oss dit via musik skriven av Samuel Barber. Christian Poltera spelar här den första satsen ur Barbers cellosonat tillsammans med pianisten Catherine Stott.

Francesco Lavecchia ledde Roms symfoniorkester genom den andra satsen av Alfredo Casellas andra symfoni. Du lyssnar på P2 Klassiskt där vi nu ska bjuda på musik med kunglig koppling. För 1908 skrev Hugo Alfvén musik till den nyss avlidne kungen Oscar den andres minne. Han dirigerade själv Kungliga Hovkapellet under uruppförandet och orkesterverket han skrivit fick namnet Drapa. Vi ska få höra den nu med den tyska symfoniorkestern i Berlin under ledning av Lukas Borowicz.

Efter Hugo Alvéns musik till Oscar den andres minne tog Akiko Suwanai vid och spelade den andra satsen av Johannes Brahms violinsonat nummer 1 i G-dur, Regnsonaten, tillsammans med Evgenij Bujanov. Om ungefär en kvart ska vi här i P2 Klassiskt ta oss över till våra grannar i öst och lyssna till när Leif Segerstam leder Helsingfors stadsorkester genom den första satsen av Jean Sibelius andra symfoni. Vi ska inte ta någon genväg dit direkt när vi nu ska lyssna till Alexander Glazunovs saxofonkonsert i S-dur. Här är John Harle solist tillsammans med Academy of St. Martin in the Fields under ledning av Neville Mariner.

Leif Segerstam ledde Helsingfors stadsorkester genom den inledande satsen av Jean Sibelius andra symfoni. Om en stund här i P2 Klassiskt, närmare bestämt om lite mindre än en kvart, har vi musik för fem blåsare av den franska kompositören Paul Tafanel, som själv var flöjtist. Vi har Chantilly-kvintetten spela den första satsen av Tafanels blåskvintett i G-moll. Innan det ska vi utnyttja vår tidsmaskin här i P2 Klassiskt och lyssna till musik ända från 1600-talet. Sångaren Emeke Barat ska sjunga en klagosång skriven av Barbara Strozzi, och med sig har hon ensemblen Il Pomodoro under ledning av Francesco Corti.

natt och följ med till sanddynerna under den stjärnbeströdda natthimlen i Den unge prinsen och den unga prinsessan ur Nikolaj Rimsky-Korsakovs Scheherazade.

Fritz Reiner ledde Chicagos symfoniorkester i denna inspelning från 1960 av den unge prinsen och den unga prinsessan ur Nikolaj Rimsky-Korsakovs Scheherazade. Tidigare i det här programmet spelade vi musik som Hugo Alfvén själv dirigerade vid sitt uruppförande. Samma gäller Wilhelm Stenhammar med det vi nu ska få höra, hans skådespelsmusik till Hjalmar Bergmans romantiska komedi Lodoletsi sjunger. Och här ska vi få höra något så ovanligt för sin tid som gitarr och mandolin som blandas in i orkestern. Här är det Neeme Järvi som leder Göteborgs symfoniker i Karneval ur Wilhelm Stenhammars svit Lodoletsi sjunger.

Vi följer inte med hela vägen till slutet av Wilhelm Stenhammars skådespelsmusik Lodoletsi sjunger. Vi hörde ur satsen Karneval när Neeme Järvi ledde Göteborgs symfoniker. Men hela vägen till slutet ska vi ta detta P2-klassiskt som har lite mindre än en halvtimme kvar innan musiken såklart fortsätter här i P2-dagen. Och vi ska ta oss vidare i den med musik av Rita Strål vid Kadosh.

Edgar Moreau och David Kadouch spelade den inledande satsen av Rita Stråhls cellosonat Titus och Berenice. Och med det har det blivit dags för mig som heter Gustav Torsi att göra oss redo för att lämna ord och ton vidare här i P2. Men innan jag gör det vill jag påminna om att du som alltid hittar vilken musik vi har spelat i det här programmet listad på vår hemsida sverigesradio.se/p2klassiskt. Går du till den här dagens avsnitt och kikar upp i högra hörnet hittar du musiklistan, och den hittar du såklart också om du går in i Sveriges Radio-appen och söker fram P2 Klassiskt. Tack för att du lyssnar, hälsar jag och Simon Bong som valde ut den musiken du har hört i P2 Klassiskt. Och innan musikdagen i P2 fortsätter ska vi ta oss in i operans värld och ta oss till Sevilla. Här är delar ur musiken som krattar manegen för sångarna i Georges Bizets Carmen.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Det har blivit dags för årets sista sändning av P2 på hemväg för det här, för juli månad ska jag säga.

Leonard Slatkin ledde BBC:s konsertorkester som spelade Bugler's Holiday av Leroy Anderson. Ja, högsommaren har gjort storstilad comeback under julis sista dagar och vi ska svalka oss med klassisk musik. Jag vet inte om jag går vilse i bildspråket när jag menar att det går att kyla av sig med musik, för det är ju inte alls säkert. Det beror ju alldeles på vilken musik vi lyssnar på. Hetsiga, känslostarka, eldigt, uttrycksfulla stycken eller det här, tempostarkt som det vi precis hörde. De är ju knappast skrivna för att sänka pulsen eller humöret. Men ibland tycker jag att jämförelsen är gångbar. I konsert i P2 sommar ikväll som börjar direkt efter det här programmet. Då hör du när Vikingur Ulfsson spelar Bachs Goldberg-variationer. Och där finns en intellektuell innerlighet som jag kan tycka är avkylande på ett positivt sätt. Här ikväll gör vi ett lite längre besök i det tidiga 1700-talet. Då hör vi Vivaldi, Marcello och även Dobach. Känn dig hjärtligt välkommen till P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes.

Först hörde du sydvästtyska radions symfoniorkester spela Heitor Villa-Lobos New York Skyline Melody. Sen var Janine Jansen solist i Nocturne ur Aram Khachaturians Maskerad. Barry Woodsworth ledde då Royal Philharmonic Orchestra.

Det har berättats att Paul McCartney skrev låten Yesterday efter att ha hört den i en dröm, eller hur vi nu ska beskriva det. Detsamma menade också Giuseppe Tartini om hans Djävulsdrillen. Tartini drömde att mörkrets furste stod vid fotändan av hans säng och spelade. Det vi hörde nu var musik av Gabriel Fauré, som i alla händelser har titeln Après un rêve, efter en dröm. Och det var Julien Quentin och Pablo Fernandez som framförde den. Richard Wagner beskrev att förspelet till Renguldet skulle ha kommit till honom i en dröm. Och kanske var det så, men det vi ska höra nu skrev han förmodligen helt klarvaken. Pilgrimskören ur Tannhäuser.

Det var Leipzig Radios kör som fick ta stor plats här i pilgrimskören ur Richard Wagners Tannhäuser. Dresdens stadskapell leddes av Silvio Varviso.

0: I en inspelning från 1957 hörde du Lee Morgan spela trumpet. Sonny Clark spelade piano, Doug Watkins kontrabas och Art Taylor trummor. Musik skriven av Buddy Johnson, Since I Fell For You.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
0: Men just nu lyssnar du på P2 och P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes.

Dan före dan före dopparedan 1858 föddes Giacomo Puccini in i en familj som hade varit musiker i flera generationer. Trots det menade hans morbror, som var den första som började undervisa gossen i musik, att Giacomo Puccini saknade talang. Min erfarenhet är att man ska vara väldigt försiktig med att avgöra det, framförallt när det gäller barn. Och även den utsagan visade sig vara helt åt skogen felaktig, eftersom att grabben blev en av historiens främsta operakompositörer. Stycket du hörde nu skrev han 1882, ganska tidigt, men du som är en riktig Puccini-konnässör känner kanske igen melodierna som han återanvände i sin opera Edgar. Den här versionen framfördes på orgel av Liuve Tamminha, som spelade Adagietto i F-dur av Giacomo Puccini.

Det här är inledningssatsen ur Johan Helmlich Romans flöjtkonsert i Gigadur. Det var Emily Roos som spelade blockflöjt tillsammans med Hör Barock.

Så här efter semestern är det lätt att känna sig jagad av klockan. Det är också vad som händer i den här balladen av Johann Wolfgang von Goethe, fast i lite mer fysisk form kan man säga. Die wandelnde Glocke med musik av Margarete Schweikert. Det var Bernhard Berchtold som sjöng tillsammans med Jeanette Ladeur.

tunggung när pianisten Sean Mason spelade sin Bone Back. Vi ska strax få kulturnytt. Först ska vi höra Felix Mendelssohns tredje symfoni i inledningssatsen.

0: John Elliot Gardner ledde Londons symfoniorkester som spelade första satsen ur Felix Mendelssohns skotska, så att säga, symfoni nummer 3 i A-moll. Jens Möller har lösgjort sig från klassiska krysset och ger oss kulturnytt. Vad handlar det om ikväll?
1: Ja, men det där med fackböcker är faktiskt lite aktuellt inför en fackboksfestival som inleds imorgon nere i Skåne. Och så kommer det lite positiva nyheter för de som säljer och publicerar sådana fackböcker. Det blir också lite internationell stjärnglans i kulturnytt. Vi hör bland annat om George Clooney och Game of Thrones. Inte tv-serien, men däremot teaterpjäsen.
0: Vi lyssnar.
1: Det har länge pratats om facklitteraturens död, men för första gången på 4 år så ökar försäljningen av fackböcker. Karin Lundvall är ordförande för Svenska bokhandeln.

0: föreningen.
1: Jag tror absolut man kan tala om ett trendbrott i alla fall. Det går bättre för fackboken. Sen är det ju inte riktigt samma nivåer som det var tidigare.
2: Under 2025 såldes fackböcker för 1,16 miljarder svenska kronor, vilket är en ökning med 2,2% jämfört med året innan. En av de mest sålda böckerna under 2025 var en fackbok, Viten av Bea Osma. Och enligt bokförsäljningsstatistiken verkar trenden hålla i sig även i år. Karin Lundvall menar att det finns flera förklaringar till detta.
1: Det beror på specifika titlar, eller fenomentitlar om man så vill. Det finns ett sug efter en fördjupning. Och när det är så mycket stök och bök i vår omvärld, då erbjuder ju boken en kanske en förklaring eller ett sätt att få lite mer perspektiv.
2: Att intresset för fackboken ökar märks inte minst på en av landets två fackboksfestivaler, sakligt på Rikstolvan utanför Simrishamn på Österlen, som drar igång i helgen. Ann Ljungstrand är Sveriges första professor i sakprosa och programansvarig för festivalen.
3: Det är många som hör av sig och vill ta upp de här debatterna i andra sammanhang och så vidare.
2: I år har sakligt temat minne och gästas bland annat av den albanska författaren Lea Yppi.
3: Vi tyckte ju att det var hög tid att föra samman på något sätt det akademiska samtalet om den här typen av litteratur med författare, yrkesverksamma författare och offentligheten. För att få lite fördjupning kring det som sakprosan står för.
2: Och enligt Karin Lundvall har festivaler som sakligt betydelse för det ökade intresset.
1: Jag tycker det är väldigt glädjande med de här två festivalerna som verkligen sätter ljuset på specifikt fackboken. Det behövs.
0: Reporter här, Nora Makander. Konstnären Per-Gunnar Telander har avlidit, uppger familjen för Dagens Nyheter. Telander var internationellt uppmärksammad målare, skulptör och grafiker. Humor och lekfullhet har präglat hans konstnärskap med potatisar och pingviner och fläskkorvar som dyker upp i verken. Liksom motiv då ur den klassiska konsten. P.G. Telander blev 90 år. Skådespelaren George Clooney är en av alla som har tvingats fly sina hem på grund av bränderna i Frankrike, rapporterar tidningen People. George Clooney bor tillsammans med hustrun Amal och parets 9-åriga tvillingar i Brignol i sydöstra delen av Frankrike, ett område som har drabbats hårt av de här bränderna. I ett brev till Brignols borgmästare så lovar Clooney att göra vad han kan för att göra byn hel igen. Efter flera inställda förhandsvisningar har den brittiska teateruppsättningen Game of Thrones, The Mad King, till slut nu spelats för en provpublik, det skriver Variety. Förseningarna har enligt BBC berott på att teatern har velat ha mer tid för att, som man säger, utveckla och förfina produktionen. Den här nyskrivna pjäsen utspelar sig 10 år före händelserna i den populära tv-serien Game of Thrones. Offentlig teaterpremiär, det blir det den 8 augusti. Frösö kyrka i Jämtland hoppas kunna locka nya besökare genom en ny ljudvandring. Jämtlands president, skådespelaren Eva Röse, tar ton och får besökarna att lyssna till kyrkans 900-åriga historia.
4: Du står just nu på en plats där människor har samlats i över 1000 år. För tro, för makt och för livet självt. Se dig omkring.
5: Med hjälp av att skanna QR-koder som är placerade både ute och inne i kyrkan slungas man med på en historieberättelse som skådespelaren och Jämtlands president Eva Röse läser upp. Caroline Strandberg är kyrkoherde i Frösö Norderö församling.
6: Den är så pass spännande och informativ, och sen med Evas fantastiska röst här också, så tänker jag att det lockar nog ännu fler att komma hit.
5: Och för Eva Röse själv är det vissa saker som hon tar med sig lite extra från inspelningen.
6: Jag tycker det var väldigt fint beskrivet att dörrhandtaget i kyrkans port, hur gammalt det är, och att händer före mina händer, mina barns händer, har tagit i samma handtag. Det är sådana historiska snören som jag gärna håller linda runt mina fingrar.
0: Reportrar Elin Dunås och Signe Rosenberg på P4 Jämtland. Vad säger du, Erik, det där med historiska snören som Eva Röse pratade om? Vad tänker du om det?
7: Ja, det historiska snören har vi gått om även i det här programmet. Och inte minst som leder till Frösö kyrka och Frösön. För tack vare Wilhelm Pettersson Berger så är vi ofta där. Tack Jens Möller.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Sommarmånaden juli går mot sitt slut, men vi är mitt i det här programmet P2 på hemväg med mig Erik Mjörnes, där vi först här hörde David Rose Holiday for Strings, som inte innebar någon semester för stråkmusikerna i Londons studioorkester som var fullt sysselsatta under Michel Legrands ledning. Sen hörde du Milos Karadaglic spela pianomusik, fast för arrangerad för gitarr av Michael Lewin. Det var Andalusa, en av Enrique Granados spanska danser. Vi ska hålla oss kvar i Spanien, för vi ska lyssna till det spanska folkmusikgruppen Radio Tarifa, som bildades för närmare 35 år sedan. Här ska de spela en spansk folkmelodi med Preguntas.

När den svarta musikern och tonsättaren Mokale Kwapeng föddes 1963 i Sydafrika skulle det rasistiska apartheidsystemet bestå i landet i 30 års tid. Det finns många tonsättare som har gått igenom stora svårigheter och fått bryta motstånd för att kunna utvecklas och verka som konstnärer, och Kwapeng är en av dessa. Det du hörde här var ett verk från 2022. Signum Kvartetten spelade Kwapeng.

Tönu Kaljuste ledde estniska filharmonins kammarkör och Tallinns kammarorkester. De framförde Veljo Tormis Oro bryter själen.

0: Bill Charlaps trio spelade Jeremy Kearns musik till sången All the Things You Are.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
0: Ja.
1: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.

Erland von Koch komponerade under 1970-talet en serie solostycken. Kanske inte för alla orkesterinstrument, men väl för de vanligaste. Han kallade dem för monologer. Och det blev 18 monologer. Han började med blåsinstrumenten och avslutade med stråket. Och i mitten hittar vi ackordinstrument och slagverk. Du hörde monolog för fagott. Det klangmässigt djupaste träblåsinstrumentet. Den har nummer 5 och det var Knut Sönstevold som du hörde spela den andra satsen. Du lyssnar på P2 på Hemväg.

Jigs första satsen ur Image pour Orchestre av Claude Debussy. Det var Michael Tilson Thomas som var dirigent för San Franciscos symfoniorkester.

Det här är en sång med två intressanta säregna upphovspersoner. Texten skrevs av William Blake, författare, bildkonstnär och grafiker kanske vi skulle säga idag. Mest känd för mig är hans text som kom att bli den engelska hymnen Jerusalem. Han levde och verkade i London i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Tonsättaren Irene Regine Wieniawska-Paul, belgisk född engelsk pianist och kompositör som levde cirka 100 år senare och som använde en rad pseudonymer varav den vanligaste var Podolsky. Nicholas Kruger och Jody Devos framförde Reeds of Innocence.

Du hörde Lidia Borda sjunga Huella del Cariño, ett spår av ömhet, skriven av Leopoldo Marechal och Juan Cedrón.

Två satser ur två olika symfoni nummer 1 tar oss fram till ekominuten klockan 18. Först här hörde du tredje satsen ur Johan Svenssons första symfoni. Ari Rasilainen ledde Norska radions orkester. Och nu ska vi höra avslutningen av Joakim Nicolas Eggerts första symfoni i C-dur. Då är det Gävle symfoniorkester som spelar och Gerhard Korsten som är dirigent.

0: Gerhard Korsten ledde Gävle symfoniorkester som spelade fjärde satsen ur Joakim Nicolas Eggerts första symfoni i C-dur. Simon Karlsson ger oss ekonyheter.
1: Ekot på en minut börjar med att i Turkiet breder skogsbränder ut sig nära viktiga turistregioner vid Medelhavskusten. Under dagen har hundratals brandmän kämpat för att begränsa bränderna. I Tyskland har hittills i år nästan 10 000 personer avlidit av värmerelaterade orsaker. Det är fler än helårssiffrorna de senaste 10 åren, rapporterar nyhetsbyrån DPA. I Gaza har 4 personer dödats i flera israeliska attacker, uppger det Hamas-kontrollerade civilförsvaret i området. Och idag infaller Earth Overshoot Day, dagen då mänskligheten beräknas ha använt upp årets budget av förnybara resurser. En pågående studie som leds av Örebro universitet visar att många unga har lågt klimatengagemang, rapporterar P3 Nyheter. Det var Ekots nyheter just nu med Simon Karlsson.
0: Du lyssnar på P2 på hemväg.

full fart när Frank Behrman ledde Robert Schumann-filharmonin som spelade just musik av Robert Schumann. Andra satsen ur symfoni nummer 2 i C-dur. Vi ska ägna en stund åt några av det tidiga 1700-talets stora giganter inom den klassiska musiken. Det skulle kunna vara Händel, Scarlatti, Elisabeth Schachtel-Lager eller Telemann, men vi ska börja med musik av Antonio Vivaldi följt av Johann Sebastian Bach. Och mer Bach blir det i konserten som du hör direkt efter P2 på hemväg om en sisådär 35 minuter. Men först Vivaldi.

Först här hörde du när solisterna Elsa Citerio och Andrea Rognoni, Concerto Italiano och dirigent Rinaldo Alessandrini, framförde första satsen ur Antonio Vivaldis konsert i A-moll för två violiner. Sen spelade Piotr Andrzejewski Boré 1 och 2 ur Johann Sebastian Bachs engelsk svit nummer 1 i A-dur. Och mer klavermusik av Bach väntar klockan 18.45 om en halvtimme, då Carl-Oskar Frey presenterar konsert i P2 Sommar. Då hörde Vikingur Olafsson spela Goldberg-variationerna som dateras till 1741. Här och nu ska vi stanna kvar i det lite tidigare 1700-talet och lyssna på när Paolo Grazzi spelar första satsen ur Alessandro Marcellos oboekonsert i D-moll.

musik publicerad 1717. Första satsen ur Alessandro Marcellos obåkonsert i D-moll. Giovanni Antonini dirigerade Il Giardino Armonico och Paolo Grazzi var solist.

Här fick du två stycken med stark kontrastverkan. Först Moses Rosenberg som spelade gitarr och Giacomo Smith som spelade klarinett i Turner Laytons febriga Django Reinhardt doftande After You're Gone. Sen sjöng King Singers Orlando Gibbons ordlösa psalm Sång 13 från 1623.

Clara Tesch heter en av tre stråkmusiker som bildar gruppen Veseril. Hon hade också skrivit musiken som eponymt nog heter Veseril också.

Elisabetta de Gambarini var trots sitt namn född i London och levde de 34 år hon fick leva där. Hon var både kompositör, pianist och sångsolist, medverkade i Händels operor till exempel. Och det här var klavermusik som hon skrev 1748, första satsen ur pianosonat i C-dur. Det var Lisa Maria Schachtschneider som spelade.

När du hör blockflöjtsmusik här i P2 på Hemväg är det ofta barockmusik och inte sällan av Telemann. Men det här var musik av Albert Schnelzer, alltså fullt verksam värmlänning inom kompositionen. Det var ur hans verk Village Music. Du hörde andra satsen, Dance Music. Det var svenska blockflöjtskvartetten som spelade.

0: Josef Bastian ledde västtyska radions symfoniorkester. De spelade Melbournes Borea. Snart blir det, eller nu alldeles precis blir det, Viking och Olofsson som ska spela Goldberg-variationerna. Men mig, Erik Mjörnes, hör ni igen i augusti.
1: Välkommen till Konsert i P2 som under den närmaste dryga timmen bjuder på ett av pianolitteraturens allra största och mest kända portalverk. Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Vid flygen sitter den isländske pianisten Víkingur Ólafsson, vars kärlek och fascination för Bachs musik ikväll ger oss en osedvanligt omsorgsfull, innerlig och levande tolkning. Här är Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer.

0: Du har hört ett av pianolitteraturens mest centrala verk, Goldberg-variationerna av Johann Sebastian Bach. Och det var den isländske pianisten Víkingur Ólafsson som spelade. Nu beger vi oss till Göteborgs konserthus där Santu Mattias Råvalli dirigerar Göteborgs symfoniker i musik av Tan Dunn och Hans Roth.
1: Kvällens konsert i P2 bådar gott. En stor symfoni som inspirerade Mahler, Hans Roths enda symfoni och enligt Mahler startpunkten för den moderna symfonin som jag ser den, som han uttryckte saken. Och till att börja med ett musikaliskt möte mellan österländsk och västerländsk tradition, signerat kinesisk-amerikanska kompositören Tan Dunn. Ja, hjärtligt välkomna till konsert i P2 alltså och till Göteborgs konserthus. Det säger jag som heter Johan Korsell. Och vi ska lyssna till en konsert här med Göteborgs symfoniker och deras chefdirigent Santu Mattias Råvalli. Tan Dunn började komponera sin kontrabaskonsert med titeln Wolf Totem 2014. Kort efter att han hade läst romanen med samma namn av den kinesiska författarpseudonymen Yang Rong. I romanen skildras utrotningen av den mongoliska vargen. Men det handlar egentligen lika mycket om borttynandet av gamla mongoliska nomadfolks sätt att leva. Kontrabasstämman representerar vargen, men som Tan Dunn vill understryka så symboliserar den även nomadfolkens band till vargen. Kontrabassolist här är den amerikanske Marcus Lang. Han är till vardags alternerande stämledare för kontrabasarna i Göteborgs symfoniker. Det är han sedan 2022. Och det här är en tradition i orkestern sedan 12-13 år tillbaka nu, att en ny stämledare får en chans att introducera sig för publiken som solist. Och det är Marcus Langs eget val att spela Wolf Totem, som han alltså gör tillsammans med kollegorna i Göteborgs symfoniker under ledning av Santu Mattias Råvalli.

Applåder för Marcus Lang som solist i Tandons kontrabaskonsert som heter Wolf Totem. Marcus Lang här alltså tillsammans med kollegorna i Göteborgs symfoniker under ledning av Santo Mattias Rovali. En kontrabaskonsert komponerad 2014 som också var Marcus Langs eget val att spela när han fick chansen att visa upp sig som nytillträdd stämledare för kontrabasstämman i Göteborgs symfoniker. Nu till den österrikiske Hans Rott, en tonsättare som förmodligen hade varit totalt okänd för oss om det inte hade varit för hans koppling till en viss Gustav Mahler. För Mahler och Rott var studiekamrater, ja till och med rumskamrater på konservatoriet i Wien. Rotts symfoni som vi ska höra här, den är komponerad 1878-80, men den uruppfördes först 1989 i Cincinnati, då också den första inspelningen av Rotts symfoni gjordes. Jag minns hur den här symfonin gjorde något av sensation för att den helt enkelt visar så många drag som påminner om Mahlers musik. Rotts inflytande på Mahler är som allra tydligast i tredje satsens scherzo, en direkt föraning av andra satsen i Mahlers första symfoni. Men även i andra satsen hos Rott finns idéer som Mahler lånade till finalen av sin egen tredje symfoni. Rott är en av Mahlers ungdomsvänner som gick under i mental sjukdom. Den andra var Hugo Wolf. De tillhörde alla en generation av tonsättare som hamnade mitt i skottgluggen av Brahms och Wagner-fejderna. För Rott blev det för mycket. Han kände sig konsekvent ratad av det musikaliska etablissemanget. De som med Johannes Brahms i spetsen brutalt sågade hans symfoni, hans enda, skriven av en 22-åring. Den wagnerskt inspirerade första satsen blev hånfullt utskrattad inför en tävlingsjury i Wien 1878. Och den enda som gav Rott sitt helhjärtade stöd, det var hans lärare Anton Bruckner. För när de andra hånskrattade åt Rott så menade Bruckner att denne unge man skulle kunna bli något stort en dag. Men nu dog alltså Hans Rott vid endast 25 års ålder på ett mentalsjukhus där han hade blivit intagen efter att ha löpt amok på ett tåg där han påstod att Johannes Brahms placerat en bomb. Rott hade dessutom då hotat densamme med pistol. Efter omständigheterna låter det som en ironi eftersom Rott också citerar finalen av Brahms första symfoni i sin egen E-dur-symfoni. Men för Mahler var det Hans Rott som uppfann det som han såg som den nya symfonin. På sätt och vis är Rotts symfoni en prototyp för den Mahlerska symfonin. Utöver denna enda symfoni så har Rott lämnat efter sig en hel del andra verk och en mängd skisser. Och det är något väldigt vackert i att hans E-dur-symfoni nu spelas allt oftare, att den har nått fram till musiker och publik till sist. Ikväll är det Göteborgs symfoniker som spelar under ledning av Santo Mattias Rovali.

Applåder här i Göteborgs konserthus för Hans Rotts symfoni i E-dur. Göteborgs symfoniker under ledning av Santo Mattias Rovali. Denna stora symfoni, lite sorgligt benämnd av tonsättaren själv som en symfoni nummer ett, när det nu inte skulle bli fler symfonier av Hans Rott. Han gick bort i tuberkulos 1884, endast 25 år gammal, och lämnade alltså efter sig denna symfoni som hade enormt inflytande på studiekamraten Gustav Mahler. Hans Rott var också Anton Bruckners favoritelev på konservatoriet i Wien. Den här konserten den spelades in den 24 oktober förra året i Göteborgs konserthus. Urban Hägglund var musikproducent, Henrik Henriksson musiktekniker och Robert Egnelius ljudtekniker. Och härnäst nu i konsert i P2 ska vi bjuda på kammarmusik. Det är musik av Antonín Dvořák, närmare bestämt hans pianotrio i G-moll från 1876. Ett verk av en tonsättare märkt av sorg efter äldsta dottern Josefas död. Och här är det Trio Incendio som spelar.

Pianotrio nummer 2 i G-moll av Antonín Dvořák är med Trio Incendio i den här inspelningen från slovakiska radion. Från en konsert där dessa musiker också spelade ett extra nummer. Ett program komplett med tjeckisk musik fick då avslutas med musik av ovanligare snitt. Vi har att göra med den tjeckiske Luboš Šluka. Han är 96 år, fortfarande i liv. Och det som Trio Incendio spelar här är hans svit till minne av kompositören Jaroslav Žižek. Žižek var elev till Josef Suk och hamnade i New York under andra världskriget, där han avled 1942. Här alltså Luboš Šlukas svit till Jaroslav Žižeks minne.

0: Lubos Lukas svit till minne av Jaroslav Jitsek. Vi har hört Trio Incendio här ur en konsert inspelad den 26 april förra året. Jag heter Johan Korsell och tillsammans med producent Urban Hägglund säger vi tack för ikväll, och ni lyssnar alltså till Sveriges Radio P2.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
4: Ja.
1: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
5: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
0: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.

Sista dagen på sportlovet får min dotter följa med till jobbet. Vi har bullat upp på skrivbordet bredvid mitt. Ritblock, surfplatta, hörlurar med kattöron och en serietidning om vampyrer. En kollega susar förbi och säger: "Har du med dig en liten assistent idag?" Och i det ögonblicket vet jag att precis den meningen har jag hört förut. När jag var liten. När jag fick följa med min mamma på hennes jobb, på biblioteket. Och det kom gubbar med mustascher som lånade dagens tidning på arabiska, finska eller bosniska. Och sa: "Hallå madam, har du med dig en liten assistent idag?" Kanske fick du också en déjà vu idag. Hoppas att du får bearbeta dagens intryck nu när vi ska lyssna till 2 timmars lugn klassisk musik i Musik mot midnatt. Jag som presenterar heter Märta Myrstener och vi inledde med Estrellita av Manuel Maria Ponce. Solister José Gallardo och Vilde Frang. Vi fortsätter med första satsen ur Den älskande av Jean Sibelius. Vladimir Ashkenazy leder Kungliga Filharmonikerna.

Rest Sweet Nymphs av Francis Pilkington framfördes av Jürgen De Bruijn och Laure Binon. Nu Mother of God, Here I Stand av John Tavener. Kören heter Meridian.

Agnes Westerman och Anja Lechner framförde Abendserenad av Valentin Sylvestrov. Nu musik för två altsaxofoner och piano, Lullaby av Jennifer Higden. Och solister är Anna Duke, Michael Duke och David Howie.

Equator Ellipsos spelade Pavan för saxofonkvartett av Fernand de Ruc. Nu ska vi lyssna till Prinsessan leker med guldäpplena av norske Alf Hurum. Sviten heter Äventyrsland och har sannolikt inspirerats av den klassiska Bröderna Grimm-sagan Grodprinsen, där prinsessan tappar sitt gyllene äpple ner i en brunn. En groda lovar att hämta upp det om han får bli hennes följeslagare. Vi lyssnar och det är Christian Gröjv.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och Musik mot midnatt. Musiken har valts av Carl Oscar Frey. Och om du vill kolla upp något som du hörde, listar vi allting på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Nu blir det filmmusik, närmare bestämt från Paul Thomas Andersons Magnolia. Filmen kom 1999 och soundtracket har musik av Amy Mann bland annat, men också John Bryan som har skrivit det vi ska lyssna till nu.

Roberto Koch och solister spelade Romans del Diablo av argentinska tango-legenden Astor Piazzolla. Nu svensk musik Adagio för stråkorkester av Oskar Lindberg. Vi hör Österbottniska kammarorkestern och de leds av Juha Kangas.

Vi hörde Katja Apekisheva och Jack Liebeck i andra satsen ur Brahms tredje violinsonat i D-moll. Nu i månsken ur I skogen av Karoj Agashi. Vi hör Slavomir Dobrzanski.

Baiba Skride och solister framförde Terzetto i C-dur av Antonín Dvořák. Nu arabisk dans ur balletten Nötknäpparen av Tchaikovsky. Vi hör Cincinnati Pops Orchestra.

Medlemmar ur Westmania-ensemblen spelade Skymning 1913 för engelskt horn och piano av Björn Jison Lind. Här i Musik mot midnatt med mig, Märta Myrstener. Vi fortsätter med en svit av Erich Wolfgang Korngold. Jeremy Moreau och ensemble spelar.

Bruno Wallenström spelade Aftonstämning av Gustav Hägg. Nu andra satsen ur Sergej Prokofievs pianosonat nummer 8 i B-dur. Vi hör Boris Giltburg.

Terje Tønnesen ledde Camerata Nordica i tredje satsen ur William Waltons stråksonat. Nu musik ur tv-serien We Were the Lucky Ones. Tonsättare Rachel Portman, solist John Ehrlich.

P2 heter kanalen programmet Musik mot midnatt, där vi hörde Versa est in locum citara mea av Alonso Lobo, musik från 1500-talet. Kören heter Tallis Scholars. Vi fortsätter med andra satsen ur Petit Quator av Jean Francais. Keybart-ensemblen spelar.

Sviatoslav Richter spelade en mazurka av Alexander Skriabin. Nu hemlandssång av Heino Eller. Vi hör Estlands nationella symfoniorkester.

Jevgeni Svetlanov ledde Sveriges Radios symfoniorkester. De spelade en nocturn av Nikolaj Rimsky-Korsakov. Nu en pianosonat av Haydn, och bakom pianot sitter John O'Connor.

Det blev dags att avrunda Musik mot midnatt för ikväll. Godnatt och på återhörande önskar jag som heter Märta Myrstener. Vi avslutar med första satsen ur Robert Schumanns Adagio och Allegro. Vi hör Sarah Rotenberg och David Jolly. Efter tolvslaget fortsätter Notturno här i P2 Sveriges Radio.

Välkomna till Notorno, musikernatten i Sveriges Radio P2. Mitt namn är Firas Hacke. Under nattens första två timmar hör vi Ravels Pavan för en död prinsessa, Ouvertyren Stilla hav och lycklig resa av Mendelssohn och Chopins tredje pianosonat. Till nattens konsert lyssnar vi till Amarelles kvartetten som fyller 20 år på scenen och framför en stråkkvartett av Beethoven och en av Brahms samt ett nytt verk av Heinz Holliger. Men vi börjar från 1600-talet och hör verket Draw on a Sweet Night av John Wilby.

Draw on a Sweet Night, en madrigal för sex stämmor, hämtad ur andra madrigalboken av madrigalkompositören John Wilby, komponerad 1609. Bo Holton ledde BBC Singers och vi fortsätter med Ravels, Pavan för en död prinsessa.

av Maurice Ravels mest framförda verk. Pavan pour un enfant de fant. Pavan för en död prinsessa. Men här är ett arrangemang som pianisten Zoltán Kocsis gjorde och spelade tillsammans med klarinettisten Suelet Chatmare.

Unico Wilhelm van Wassenaar, holländsk adelsman som var både diplomat och kompositör. Hans viktigaste bevarade kompositioner är Concerti Armonici, varav vi hörde den femte i F-moll med Combattimento-konsert i Amsterdam under ledning av Jan Willem de Vries.

Roger Quilta, engelsk kompositör, speciellt känd för sina sånger. Här hörde vi hans Seven Elizabethan Lyrics, opus 12, med mezzosopranen Catherine Rodge och pianisten James Baileo. Närmast Felix Mendelssohns ouvertyr, Meeresstille und glückliche Fahrt.

Mendelssohns ouvertyr Meeresstille unglückliche Fahrt, Stilla hav och lycklig resa, inspirerad av två dikter av Goethe. Mendelssohn var bara 19 år då han komponerade ouvertyren och han hade då ännu inte sett havet. Frankrikes nationalorkester under ledning av Riccardo Muti.

tre små stycken för solo-obo av Heinz Holliga med oboisten Vera Florina Gassman. Nu ska vi lyssna till Erkki Mellertins vid en konsert. En av Finlands mest betydande nationalromantiska kompositörer, även om hans musik ofta överskuggats av Sibelius.

Violinisten Jan Storgårds och Finska radions symfoniorkester leddes av Hannu Lintu i Erkki Mellertins virgenkonsert i D-moll. Nu väntar pianisten Jakob Kuslik som ska spela sista pianosonaten av Chopin, den tredje.

en av Frédéric Chopins svåraste kompositioner, både tekniskt och musikaliskt. Tredje pianosonaten i B-moll och vid flygen var pianisten Jakob Kuschlik. Närmast romans för viola och piano av Ray Vaughan Williams.

Vi har hört Romans för viola och piano av Ray Vaughan Williams. Viola spelade Steven Dunn och vitflygeln var Bruce Vogt. Vi tar en kort paus nu och sen när vi är tillbaka så Amarellisk kvartetten inleder sin konsert med Beethovens femte stråkkvartett.